0: music, please.
1: Naladí sa na leto.
2: Fun.
1: Turn it up. Toto je Summer Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.